wakia mo sese o pehe. Lea ke whakataha kotoa haa Israeli. Pia ke tala kia teki nga dolo. Te mo ma oni oni, he o kou ma oni oni, ao si hova koho mo otua. Ka venga e hone o pehe mai. Te mo ma oni oni, he oku ma oni oni ho mo otua. Fika weni a si hova mo sese alo tala ke

ai otua da ko fe ka ko ko mo au ko isleli oi ahoni da ko ta fe ka we o mai ke ta ma ni oni he ku ne ma ni oni taim lahi ku ta fa ka ka oi ave o ka ka ta ma ni oni fa nga ta ai ya ko fe ka we ko fa amu we mo oni o ka ka ta e ma ni oni na fa le ta to ko to ape ko e anga hala ka ko fina ngalo oi o tua te mou ma oni oni. Pea koe mahu inga koe tau, ke tau, whaka ma oni oni e tau moui. Akeha, a rof ke volfola, lotu mau pe, tangu te lota lotonga lau maali e. Pea te tau, koia mea te tau ma oni oni ai. Taimilahi, koe mea afia mea e, o tua, ke tunga isleli, a tunga kunau ia, ta e ma oni oni e moui. Hiki, a moui mehe o tua, koe fekau, pea koe fekau pehe kuonga ko eni, kainga fanongo kainga tonga. Mau inga koko e tau nofo pa tau nofo ke eki koya u tau lau ma oni oni ai. Tai milahi o tau nofo pa tau tolpe hanga e tau lea e tau lotumo e tau whakau kau koki mau tolko e kau almo foki utu moli ringi koi kau ha e pehebe e tau mo ui e tau tolu ya pa hange ku tau o ma ma pa tau whakakau kau pa tau tolu o sai pe ia te tau lotu ai pe eki whakamole mole ku mau almo foki pa te almo foki ai pe gita. Otu mori ringi, fie ma ko fekau, te mo ma oni oni he kuo ma oni oni. Hoko ki he otua, pea oku malawa, pea koe whaka ma opopo, hame oku hoke kau ma oni, kau ma oni oni pete nau hu ke pule anga oi otua. Ke tau lotu. Tamai oku mau whawhetai ai lahi ki he afiona. Mau whaka malo ia ho huafa. Huafa lahi huafa i kuna pa koe huafa i malawa. Nā ke folofola mō sese alo tala ke isdeli. He kua ke afio mai kua whaianga hala. Mō ui ngālo. Me nā ke whema uke isdeli ke mō mā oni oni hea kua mā oni oni. Āu kua mō otua eiki whawheta. Ai whainga mālia kua ke o mai. Mā sio ai ke malawa. Ai mā kehe koe au mai ofa ai afiona. Fuake ho alo kepe kia. Ke mau lau ma oni, oni ki mau tolu na e anga hala. Koe taimi ku mau hau, mete mau ngai anga hala. Hoko mai ho taa taa ho alo pele ma amo ma oni oni. Fufulu e mau ngai anga hala, pia mau lau ma oni oni ai. Tapoe kina tonga kwa toa pia kune me amai. Moho mau se kau he kuonga kwa eni. Ka ma oni oni e mau mo ui he kuke ma oni oni. Toe ngai polo kalaman, eki take mea kwa toa pia. Tāpikina, tāma yo eki te wita maka pia moe. Polo kalama, roinga polo kalama, amanaki ki ai. Ke langi langi ia pe huafa ma oni oni oia Fiona. Lotu iok maufai, kore katoa ngahi mean, wafai kuna pe taho alo. Sisi kwa isi koko pe ho maufaka mo ui. Amen.

koi tatai mi toi tau mini te ua moi konga pia hoko a e tolu programa koi a hoko a e a pia ko ke lana kaje te wat pe fasko ni tatai aki na tolu hoko pe tolu kamata ta programa malo